0: Bola. Ne surt khan ke yi.
1: Ah, yo. Ya. Tere cha si be nim zhe. Mo ya kar du.
2: Kirani, ni zhe xie tu du. Kan wo ne ge shi ra du. Ni ma bu qu ju suo za. Ge ji ka xie xie xi mo ju. Ta ta de xie bu xi yi. Ra ge ge ru mo chi ba. Ra ba bu chu chu yu sa qi ni. Chuo bu ji. Kuo ye ge ni bo bu ni. 小心忘记了按下

0: nga pika li du di di cha cha xia
1: Jian Hong chong le guang dai le dan
0: guang da lu ma zhi nie xie ma xie xie a

0: Namru Pabaji la, de kabagyo. Turing Gaulas nyedi, Ajala da rangwa maal tato chikshi. Pigalebe jil sego duesun kuji cheza semte chokmashi. Jiyongun chenge, piga nga chabshi. Nyingshu da kachikta che, jigib khanglas nyedi rangwa chokpuri sikshi. Nga jenga rang diga nga aga yomi. Kezi chik duyma chumbi na zungu duyoshi.
1: Yachu. Jian Hongcheng de yashi lu ruo.
0: Kashi su. Neng mei kata xie tu mu duwe.
1: Nye amla lu ye zi le zan. Lu bu tok ya la, pu yu ne ka chen ni. Sa ta ring bu ji lu zhou ri si du. Gen guo. Samluma donbe so zhi. Yang jia ka de qian nong si mu yong ai.
0: Qian de Ningshu.
1: Ningshu de. Ji dan nang da si ai yu.
0: Luo su ge mo tu ne. Wen ni ge luo qi ge.
1: Kini ge judo qiao ma ri. Jian Hongcheng ge qie guo ya cang qie ri. Ma le tun da, ma le ta zhe qie tu ba.
0: Ta zhe qie tu bu de.
1: Qie mu du ne qie tu qi ge ri.